سلام دوستلار، خون دوستانلار رادیو جورنال برنامه‌سی، بگن یه نوشششلار یعنی چی مزمل ربلن حضور الله یتیب کردی. برنامه‌سی اول قدرتی اختراب آنلاین دخالت ملاق اش نمیز. من ریاستی دوستانلار شیرین گل دختری. بگن که برنامه‌سی یه نکاندکتیت ملاق مزمل ربلن اورناشتلگاندو، ولی قصد سانه دیگر تانلار دام نخست بوسن.

کتاب آیات نسوزلاید. هر کنی بر کتاب تیز ریتم نخ جمیت ده سزنی تخم قمت کی ایگ قلید. کتاب خمارلانم ان یخش تالیشی مرکزی خلق رادیو استانسینن رادیو کتبخانسی پروگرامزی.